0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Song-song Bapak Kale FM, Radio Tunggulangit. Informasi dan solusi kebanggaan Ibon Ponorogo. Wilujeng siang mitra kinasih Tunggulangit ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Lan injih mugi-mugi mitra kinasih Tunggulangit sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan lan kelancaran anggenipun nyambut damel ugi nglampahi aktivitas saben dinten. Lan mugi ing siang dinten menika panjenengan tansah pinaringan semangat nggih. Menawi wonten ingkang tansah nyambut damel kados dagang, tani utawi nglampahi kegiatan sanesipun, mugi sedaya dipun lancaraken. Lan diri kangge panjenengan ingkang nembe ngasuh utawi nedhi siang nggih, mugi wonten menika saged dados kesempatan kangge mitra kinasih Tunggulangit mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kegiatan malih. Lan kagem mitra kinasih Tunggulangit ingkang sawek wonten ing perjalanan badhe tindak nyambut damel, badhe wangsul utawi nembe lelampahan kalian keluarga, mugi tansah pinaringan keselamatan dumugi ing papan ingkang dipun tuju. Lan tetep ngati-ngati nggih ing margi mboten usah kesusu, lan ingkang paling penting tansah utamaaken keselamatan. Inggih, mitra kinasih Tunggulangit dinten menika panggian malih kalian kula biya ing program Suara Jawa edisi Kamis 8 Oktober 2016. Lan kados biasanipun nggih mitra kinasih Tunggulangit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa ugi ingkang badhe request lagu saged bergabung lumantar WhatsApp Radio Tunggulangit ing nomor 08 333 999. Lan kagem ngawali perjumpaan kita ing dinten menika niki wonten setunggal lakon saking Erni judulipun Kijing Miring, lan sugeng midhangetaken.

0: Satpol PP lan Damkar Ponorogo badhe nindakaken penyisiran reklame kanthi rutin sepisan saben minggu. Kagem banner ingkang sampun gadah izin nanging salah anggenipun masang. Pemilik tasih saged mundut malih ing kantor Satpol PP amargi barang ingkang dipun tertibaken tasih dipun simpen kanthi sae. Injih, mitra kinerja sanggelangit penertiban reklame liar menika penting kagem jagi tata ruang lan kersian lingkungan ing pengroga. Banner ingkang dipun pasang ing wit utawi papan ingkang boten samestinipun saged ngganggu keindahan lan ugi saged dadosaken gangguan tumrap pengguna dalan. Lan mugi para pemasang reklame langkung tertib ngurus izin lan gatekaken aturasi aturan lokasi pemasangan supados promosi utawi informasi tetap saged dipun dipunandharaken tanpa ganggu fasilitas umum.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.